0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Let me be your hero. Would you dance?